ہاں جی آپ آرجے رینا کے ساتھ کنیکٹ ہے ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو بجاتے رہے گنگناتے رہے جی. اور بس ایک ہی ریکویسٹ ہے سبھی پیرنٹس سے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو آپ اسے اپنے سپنے پورے کرنے کا موقع دیجیے, انہیں پڑھنے دیجیے, انہیں آگے بڑھنے دیجیے, کیونکہ وہی بیٹی ایک دن آپ کا نام روشن کرے گی.